0: কিছু আকাশ
1: আকাশ
2: ते सीने होतो नॉट जस्ट डेंटिस्ट बट खंयच्याय दोतोरा कडेन तुमी जेन्ना वता तेन्ना तांकां सगळें खरें खरें सांगिल्लेंच सदांच
1: सदांच
2: बरें.
1: बरोबर
2: आनी ताज्या खातीर दोतोरान पेशंटांकूय टायम दिवंक जाय, तांकां कम्फर्टेबल पयलीं करूंक जाय. कित्याक हांव जाणां की डेंटिस्टा कडेन वचपाक स्पेशली खुबशे लोक भियेता. सो म्हजे कडेन जेन्नाय पेशंट येता, म्हजो फर्स्ट अपॉयंटमेंट इज ऑलवेज जस्ट फॉर चॅकअप आनी कन्सल्टेशन, जंय हांव कांय ट्रिटमेंट करपाक वचना. कित्याक तेन्ना पेशंट खूब एंक्शियस आसता, भियेल्लो आसता.
1: बरोबर
2: सो तांकां पयलीं कम्फर्टेबल करप हें म्हजें सदांच मेन गोल आसता, आनी मागीरूच तांकां हांव ट्रिटमेंट दितां.
1: दोतोर, म्हाका तुमची ही पद्दत खूब आवडली, कारण आमची एक सायकोलॉजी आसता न्ही. आज हांव गेलें, हांवें दोतोरान म्हाका कांयच करूं ना, फक्त उलयलो, बट दॅट उलोवप खूब काउंट जाता, परिणामकारक थारता. सो म्हाका दिसता की पेशंटान अशें म्हणचें न्ही की आज दोतोरान कांय करूं ना म्हाका अशें म्हणचें न्ही. आनी तुमी म्हळें की सदां दवरनासतना आपलो रेग्युलर चॅकअप करप, दोतोराक सगळें सांगप, आनी मागीरूच तुमकां 100% रिजल्ट येता. दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. मुखावेलो प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमच्या आवडीचें गीत.